8 najgore mi ta radi učitove v Plovdiv na stocija u i 4 s James Blunt i Tastes Like Summer. Njo entri nova rednoja tova od pozicije 39. Malko pone gore ili na mjesto 38 viždam i второто novo parče v čarta днес. Zaglavije to je For Your Entertainment od Ellie Goulding.